su dan toy na wonyina asia fa na impo framu bumbi a etsam frama a emuya din a refresh ruba na ebese efie a watimu no ma na patrama a wapa pa mu na etsa oja yiyi chira wo na ebese si wo watimu.